0: Hungary.com per Radio Egy Hungary.
1: Lurtas vume ho kisarites. Arites.